0: fia ene no me pese me bisa ya wo se odwontini lord kenya e de funu bi aba ya wo se wo ya sapone sei wo sha pen na o ka bi wo sha kwada nso a o ka bi asori akodo ye wo ka na nyina e ka bi ebidi ye crusade no de bidi timu ada bompa ye na bi nso de ka enyamsem na ya mamim sa wo adwen ba nko a na wutime de tro sa enwom wo ha wo ne sei
1: yehowa mo yentiasie Sebia si debi fa na mai bunia ye na sinke urade noko simni seminam na mu obi a wadi demo a eya na metete ma no ndi so bi wa hote bi mu no so ono nko a wontiasia eya na bibisa ne se wa ma ne hunu eso simni hunu frani no ana

0: bia ene no me pese bibisa ya wo se odontini lord kenya e de fini bia ba ya wo se wo ya support ne sei wo she pen na wo ka bi wo she akwada nso a wo ka bi asori akwodo ye wo ga ne nyina e ka bi ebidi ye crusade no de bidi tim wo ada bom pa ye na bi nso de ka enyam sem na ya mami musa wo atwe ba nkoa na utime de twro sa enwom wo ha wo ne sei
1: yawo amoye ntiasie Sembia si debi fa no maye bomia ye na finke urade no kosimini seminam nan wo bi a wadi demo a eya na metete ma no indi so bi wa ho tebi mu no se ono nko a wo ntiasie a eya na mebisa de se wa ma ne hunu eso se ne hunu frani no ana